0: حرام. كره كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان البانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Karl Helje Julius Palmkrantz ishte një shpikës i gjithanshëm. Ai ndërtoi një makinë llogaritëse mekanike.
1: Scandinavian Albania Radio.